0: opasna ideja.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

0: Radio Maestrale je najslušaniji kad se budiš iz nokauta.
1: Ispod moje smokve na Partizanskom putu slušamo samo Maestral.

0: danas, možda tek sutra, biće bolje, biće bolje. Ako ne danas, onda već sutra, ja znam.
1: On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, majstral je prvi pik.

pleca brda, sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanja zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju u cve,

nastajanja, mlad sam konekad, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno

0: Dakle, protiv svojih gena teško, protiv pohlepe, nerada i lake love još teže, tako da dani su nam razni izazovi kojima se teško odupiremo. 7.18 je dobro jutro sa DT4. Evo nas u 10. augustu 2026. godine. Danu kada, recimo jutros kroz moj prozor, luka je bila onako mirna, ulje, taj sunčani sat koji donosi sunce i to nekako zlato na pulsku luku odradio je svoje, to su jednih onih serenisima jutra. Da, trajekt zapravo katamaran za Zadar i sve one postaje prije otplovio, tako da dan može slobodno krenuti. Argonauti su se odmah iskrcali sa prvim zrakama sunca, tako da ne znam šta se čeka. Jedan blok reklame. Dobro jutro.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od ponedjeljka u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
2: 954 FM.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM. Maestral Grize.

0: Температура зрака са негде измежу 34 и 36. Сади код нас 34, обозето 35. И наравно да имамо претежно слънчано и врело време уз маестрал. Прогноза за сутра можете чути наравно у нашим последним данашним вестима.
1: Opasne ideje
2: 95,4
3: opasne frekvencije
2: radio maestro
1: opasna muzika

nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Maestral.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Bar jarane, ona je mene u početku pravo nervirala. Sam ja jednom joj pištolj na glavu stavio, rekao, čuti bi ona, upucat ću te sad s pištolja. Kad mi ona zveknu jarane šamačni, padao ja s onaj stolce, impresionirala me jarane.

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Potres u Kolumbiji jače od 7.74 i onda još tu nekih, to je... Vjerujem da tako danas, pošto tehnologija omogućuje dosta nas napravi, da kad ovako čuje informaciju, potres je u Kolumbiji, onda gledaš di u Kolumbiji, koje je to pokrenje, pored kojeg grada, i onda normalno odmah Google Maps i da vidim što je tu, vidiš, ono malo pogledaš ovako, onako. Da, ruralni dio zapravo nije ono nešto, da su ogromni gradovi, ali tamo gdje jesu, bome je srušilo, tako da, da, prati se to sad uživo, možete na netu pogledati i sve te snimke gdje podrhtava, gdje se ruši, tako da, da, u Kolumbiji, gore, sjeverozapad Kolumbije,

Da, nisam to znao, kad izgara bio dizel, on radi 10% kisika. Kuš, to je tvornica kisika. Ne znam šta je ovih 90% drugih. Ali glavno da, veže ga se uz smanjenje onečišćenja okoliša prilikom rada motora i ispušta se 10% kisika. Dakle, generalno smanjuje emisiju ugljikovog dioksida. Kaže da je biorazgradiv i maziv je. Bolje je od nafte u onom kontekstu da duže traju motori jer ima neku svoju masnost i mazivost, tako da produžava radni vijek motora koji koristi biodizel. Znači, biorazgradiv je, nije otrovan. Tipični proizvod, oko 60% manje emitira ili proizvodi ugljičnog dioksida, gledajući jedan životni vijek motora.

Da, znači, nisam znao, ovi benzinski benzini. Benzinski benzini. Znači, ti benzini neki, oni imaju oktane. I onda kao visoko oktanska goriva. A ova tu, dizelska, nisu oktanska. A? Oni su cetanska. Znači, visoko cetanska goriva, što znači da imaju tu neku zapaljivost. Ne znam da li je oktanski broj, znači eksplozivnost, a ne zapaljivost. Dobro, nema veze. Uglavnom, ovi nisu oktanska, kao ljubitelji oktanskih. Ovdje ljubitelji cetanskih. Čega? Cetanskog broja, to kažem. Dakle, što je veći broj, lakše zapaljivo. A po tom cetanskom broju biodizel je lakše zapaljiv od fosilnog dizela. Znači, biodizel, jedna od značajka njega je što je totalno neopasan za okoliš. Kažem, mjesec dana se razgradi sve. A kod ove nafte, jedna litra nafte, koliko zagadi jedna litra nafte? Znate li te brojke? Znači, koliko vode zagadi jedna litra nafte kada dođe u vodu? Znači, ako litra nafte dođe u litru vode, zagadi litru vode. Da, da, da. I? Ja bih rekao, 1000 litara, jedna litra, ne, evo, 10 000, šta je? Ma ne, rekao bi, jedna litra nafte zagadi 100 000 litara vode. Ni to nije dovoljno. Jedna litra nafte zagađuje 1 000 000 litara vode, pa sada mislim, kako smo naftu koristili, da? Dobro, uglavnom, biodizel ima svoj dan kada se priča o njemu. Žele se inicirati u principu ljudi da se organiziraju, da proizvode biodizel, da se kupljaju prljava ta ulja, da vide u svojoj okolini kako i što i da imaju alternativu, dakle da se mogu priuštiti. Inače, biodizel ide malo, ne proizvodi se to količina koliko ove nafte koje koristimo za dizelsko, tako da u principu je skuplji.

0: Ka-ching!
1: Ultra violence.
2: Six Sputnik. Da, da, bila dobra stvar. Mislim, još je dobra.

sam, 56 godina sam prvi put napisao životopis ove godine. Majke mi. Da, da, baš fora kada prinezaš. Ali isto, dobar je taj dan ako ste dovoljno mladi u potrazi za poslom, u potrazi za promjenom posla, dakle, negdje gdje želite, mislite da ste dosegli neki nivo, imam više znanja, želim još naučiti, idem dalje, onda se šalje životopis, zamolba, motivacijsko pismo, svašta tu ima nekih dijelova, ali životopis kao neka forma, formalna naobrazbe, znanja jezika kao vještine, uopće profesije koje si do sad iskustvo imaju, su jedan bitan pokazatelj, pogotovo u toj gruboj selekciji kada dobijaš puno životopisa i onda na osnovu tih životopisa se pozivaju kandidati na razgovore, na ko zna kakva dodatna testiranja, ali životopis stoji kao jedna forma. Tako da da, danas je svjetski dan ažuriranja svojeg životopisa. Dakle, ko zna kad ste ga zadnji put izvadili i imali, dobro je dodati stvari koje ste naučili, koje su vas formirale da bi svoju karijeru poslovnu nastavio uz taj novi životopis. Tako da, evo, mislim, gledajte, nije stvar bez veze, tako da... U-P-L-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-

Mada to vlogiranje, snimanje i slanje takvih videa, kažu da negdje 2000-ih, još prije YouTube-a, imamo ime Adam Kontras. Kontras. Adam Kontras. Snimio je video na kojem je on i njegova djevojka krijumčare mačku u hotelu. Evo, i kaže da je to prvi vlog te vrste ikad napravljen, onda ako kažemo da je to prvi, on pogledajte što danas imamo na netu, koliko je toga, tako da da, od 2005. YouTube kao platforma. Od kad je YouTube stvoren, dakle 2005. nije trebalo dugo da se krene i da oni isto prepoznaju da postoji neka monetizacija. Tako da se počelo isključivati ljudima nešto za količinu gledanja i svega toga. O stvari, ako koristimo internet, onda i prepoznajte vlog. Danas imaju vlogeri svoj dan.

Mada danas seizmolozi za velike potrese koriste momentnu magnitudu, koja se označava velikim slovom E i malim duplim V, a ona preciznije opisuje energiju kod vrlo jakih potresa i bolje opisuje i od Richterove skale. Mada u medijima se dalje najčešće kaže Richterova skala. Richterova skala ima do 8 stupnja, znači ako kažu da je 7.4 ovaj, onda je to spada pod velike potrese. Ovaj sljedeći od 8 je razarajući. Da, idem lagano, 10 minuta do 10, ostavljam su odličnu playlistu. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala i bilo mi zadovoljstvo provesti ovo vrijeme s vama. Čujemo se u subotu u popodnevnom terminu, do tada neka bude sve okej. Pozdrav!

večeri da joj govorim tiho, da ne veličam svoje probleme. Hoće da živi sa onim ko voli, gleda u druge, a misli na mene. Priznaje mi da je udata, da ne ljubi svoga čovjeka, a ja šutim, mudro razmišljam.

stari, paro vrodom koji vozi skitnice na zapad. I ja nosim jednu davnu, nekad pražaljenu